anɔpɛ yɛ ne sika ne dwetɛ yɛne biribiaa yɛdeɛ ho mmom ɛne ma no anɔpɛ yi ɛsiane sɛ ɔne yɛ adi ne yie medin ne ɔsɔfo Jeremia Awurade Nyankopɔn nhyira ma me wate na ɔnka wo ho memu wakɔ ababiam yɛde asedafɔreɛ matwedeɛ mpɔ nyankrɔmpɔn

0: baba ni ama me honto me yedrochi no
1: na na din sanum ne kuno
0: uponya no oni baba ni ama me honto me yedronya no
1: na na din sanum ne kuno
0: kupo woni o
2: aja pia be ma mo okukodrum okukodrufo nyansa mu nyansafo nimdie mu nimdifo what bat nasi kuko wanim amansan etaw